0: bexatarlikni bir tutash planlashni kuchlik trakka ega qilish kerak deb ta'kidladi.
1: Ijodiy aql yasimchilikdan Shinjongga nazar nomliq sahifamizda Shinjong neftiki, Jichang neftiki mashg'ulot rayoni quruqlik silanetis neftini o'zlashtirishdagi dunyoviy qiyin masalani hal qilib, davlatning energiya bexatarligi to'siqini mustahkamlashga yangi ishonch qo'shdi mavzuli xabarni olatimiz.
0: Bu yil 1 oydan 7 oygacha Alatov porti orqali import eksport qilingan yuk miqdori 18 million tonnadan oshdi.
1: Күйтін майтағы күча, юқыры сүр әтлік ташуылыдығы тонел құрылышына машиналашқан мәшғулат башланды. Бұ дөлтіміздігі қаттық соғық болыдыған деңіз юзідің бәк егіз райолардығы ташуыл тонелі құрылышыны еңі әл қылыш лайясыға егі қылды.
0: Автоном райондагы жайла бир районда бир мәсулат болуштак фарқлык тараҳият стратегиясын чоңкур алгы сүрүп, наҳия тараҳиятыда өзгөчө андезини шакилландырды.
1: Шинжан тиббий дашөсү кармакыдагы биринчи докторхананын Үрүмчи шаарынын Чыңбей докторхана районы Шинжан тиббий дашөсү кармакыдагы 9-чи докторхана эчилди.
0: Эмди хабарлар аңлаңлар.
1: Станциябыз хабары. Автоном райондук партия комитетинин шужиси Чын Шаожаң, автоном райондун раиси Эркин Тунияз түнөгүн автоном райондук базар назарат кылыш башкаруу идарасына текшерип тадкыйк кылды. Әмді алақыдар қадымлар білән сөхбәтләшді. Чен Шаожаң мұныларыны тәкілері. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің базар назар әтқіліш баш құрыш тоғырсырки мұхим баяларыны чоң құры өгініп, ізчілләштіріп, еңі тәрәқият идеясы вә еңі дәвірдікі партияның Шинжаны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайыда умум юзлік ізчілләштіріп, диққатны жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмінліктін ибарат қызмет баш нишаныға мәркәзләштіріп, Чонхуа милләтінің ортақ гәвдісі еңіні мұстахкемләштін ибарат асаси линияны зит чөрәдәп, партия мәркізі комитеті Шинжаң бекітіп берген 5 чоң стратегиялік орын бекітмесіні көзлеп, назарат қылыш, башқұрыш, халық үшін деген идеяны чоң құр әмелді көрістіп, сүпәтіні өстіріш, білім мүлік оқуқыны қоғдаш, адыл рықабәтіні ілгірі сүріш, базарының бейхәттәлікіні қоғдаш, халықның оқуқ мәнпәтіні қапалетлендіріш, тижарат сода мұхитіні әлалаштырышны күшіні мүжәссәмләп алға сүріп, базарны универсал назарат қылыш башқұрыш ұқтыдары сәвиясіні омым юзлік өстіріп, Шинжаңның юқыры сүпәтлік тәрәқият білән юқыры сәвиялік бейхәттәлікні бір тұташ пилалышыні күшілік тирекке егі қылыш керек. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, Автоном райондук 12315 әріз шикаят қобыл қылыш қомандалық мәркезіне, мәркезіне құрыш, башқұрыш қызмет тоныштырышыны аңлады. Стималчылар вә карханыларының қанунлық оқуқ мәнпәтіне қоғдаш әхвалыны чоңқыр игіледі. Автоном райондук билим мүлік оқуқыны қоғдаш мәркезіне, билим мүлік оқуқыны әмкарлышып қоғдаш, мұлазымет капалады, оқуқ қоғдашқа ярдан беріш қатарлы қызметлеріні тәкшіріп тәтқиқ қылды. Алахида үскінілердің бейхәттәлікіні тәптіш қылыш идарызына, бүтін автоном райондагы алахида үскінілерінің көлімі, саны вә бейхәттәлікіні назарат қылыш башқұрыш қатарлы қызметлерінің ілгірләш әхвалыны игіледі. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз сөхбәтте автоном районның базар назарат қылыш башқұрыш қызмет докладын аңлады. Автоном районлық базар назарат қылыш башқұрыш идарасы рәхбәрлік бәнзісінің әзалары, башқарма, ішқана вә ішкенчі дәрежелік орынлардығы мәсул елдашлар, әмді автоном районның мұнасветлік тармақларыдығы мәсул елдашлар білән пікір алмаштырды. Чен Шаожаң мұныларыны тәкіледі. Сүпәт асасы терігіні күчәйтіп, сүпәтті күшілік қархана, күшілік зәнжір, күшілік нахия құрылышыны пұқта қанат яйдырып, өлчәш, өлчәм, периум қылыш, тәкшіріш, дәліләп, етрап қылыш қатарлық сүпәт ұл әслихә құрылышыны күчәйтіп, мұлазымет қапалытының өніміні юқыры көтіріп, мәхсулат, құрылыш вә мұлазымет сүптіні өзіксіз өстіріп, Шинжаң өзгіче әвзәл кәсіплерінің сүпәт рақабет күчіні ашырып, күчәп әла сүпәтлік марки етіштіріп, сүпәт күшілік районы құрылышыны тезетіш. bilim mülk hukukunu qoğdaş işletişini küçəyitib, bilim mülk hukuki amavi mülazimət sistemisini takamullaşdırıb, umumi mənbətdar amavi mülazimət və bazarlaşqan kəsbi mülazimət iqtidarını aşırıb, bilim mülk hukukunu aylandırıb işletişini küçəyitib, pəntexnikada yenilik yartış bilən, kəsbdə yenilik yartış

Бір ғериш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек елінған Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт финаларда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжаң Гюхау өйчай чек шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125. Яр белгиси орындын өй сетивлеш жаматның шарты. Бір ғеришер нұрғын пулғы ярайдыған халықыра чоң базар енерге Тяньшан рәстісіде 514 үрі шашаметлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үссіңіз. Күтін мәнсірлік чынықш үйді тәрлігі де чынықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болады. Тяньшандыке қатты жаматның әшаметлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып шілтәлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чон базар өйчай чекшіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2026-650-103-3-0-16.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлініватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізің дауымлаштырымыз. Құтыбей найысының Чүргіл базыры қарыт топ кәнтті мәркәзінің депсалаштырыш мәбіліғі гитайынып, өлчәмнәшкен төгі бақмышылық мейданыны еңдің құрыш түріні ел қойшын алғы сілжетіп, өзгіші төгі бейкіш кәсіпін дәрәғе қылдырып, чарвычылық кәсіп құрылымысыны әл алаштырып, амының кірімні ашырыш елверіні кен айтты. Әмді бұл ақтыки мәзмұнлардың дейқтің лағы сонымыз. Егінде Чүргіл базарының Қартөп кентідегі төгі бақмышылық құрылыш түрі құрылыш нәк мейданында құрылыш қадымдары өлчәмнәшкен иғылының сыртқы темі мәшғұлатын қылып атады. Бұл түрге жәмі 8 миллион 520 мың юан мәбләғ сыйланған. Игілеген ер күрмей 102 мың болып, еңдің 10 өлчәмнәшкен иғыл 2 мың квадрат метрлық емхәшек дөуләш мейданы, бір силос орысы, 300 квадрат метрлық 40 дөуләш мейданы һәм юрішлік қошымчы әсләхәлләр сыйланды.
2: Шинжан Кылун Шуты Езі игілік тәтқиқат чәклік шіркетінің баш директоры Ляу Сяо мұндақ дейді. Түрді 5-ші айда іш башланды. 11-ші айда омум юздік тамамлаш мөлчәрләнді. Құрылыш мұддеті қысқа, вәзіпі иғыр. Құрылыш қылышта чарвичылық районының бақмычылық ихтияжыға асасын мәйдан орынлаштырмысы әлалаштырылып, бейхәтәр ішләп чықырышны, баш ұрыш, тізгілләш масқадамда әмәлейләштүрліп, өлчәмләшкен, ақиллашқан бақмачылық базысы сан сүпәткә капалетлік қылынған алда құрып чықылыды.
1: Түрді кент коллектив әмкарлық кооператив қошылған езігілік қарқанысы әмкарлық тижарат әндейсі қолынылған болып, кент коллективі мәйдан білән тәмінләп, әр елі түвән чекі капалетлікланған пайдығы ерішір. Пайдыны кент ішілікі yollarını ремонт қылыш, яшанған нүктініш, оқышқы ярдан беріш қатарлық амуви мәнпәт ішілерге ішілтуді. Бұл түрді еңіп ұзақ мұндатлік ішқы орылы шөш іш орындың 20-сі тәсіз қылынып, түвән капалетлік айылдар вән намырадлықтың құтылдыруш бойыш көздіп өлчәш айылдыры алдын орылайш тұрылып, бүтін базарды тарқақ бекіліватқан 1736 төгінің сүтті бір тұтай сейті өлініп, бақмышылық техникісі бойыш тәрбиелеш даимлық қанат яйдырылды.
2: Чүргіл базары Қаратөбе кенті партия бас ячейкісінің шөжесі Лю Джен Фу мұндақ деді. Илгіре кентті пәкәт кала қой беқіп, дәсләпке мәхсулатларыны зетіп, ечқанчы пұл тапалмағачқа кентінің коллектив кірімі ізчіл ашмыған еді. Төгі бақмычылық мәйданы мақаллашқандын кейін, бұны кентінің қалық тұрмышыны яқшылашқа ішілттіміз. Шының білін білі, кент ағалыларыны еқін әтрапты ішләшкі құбыл қылып, тарқық ағалыларының төгі сүптіні бір тұташ сетіп алды. Көпчілік, әмді ялғыз іш қылмайдыған болды. Кәсіп тәрәқияты ұзақ мұддәтлік капалетке еке болды.
1: Түріп үткенден кейін әнәневи тарқақ бекіш әндейісінің орынғы мәркәзләштіріп, өлчәмләштірілген бекіш дәсітіліп, тәбі отлақты чару бекіш бесімі енеклетіліп, терікчілік, бақмычылық айланымы қылынған ешіл бақмычылық әндейісі шәкілләндірілді. Шының білән білі түрінің давамлашымы тижарыты вә кәсіпләшіш тәрәқи қылышы қаттық детал терігі білән тәмінләніп, кәнт дәрежілік өзгіч кәсіплерінің ұзақ өнімлік тәрәқияты ілгірі сүрілуді.
2: Чүргіл базарлық партия комитетінің әсасы, Муамин базар башлықы Жанчие мұндақ дейді. Бұл түрді мәвқа Қаратөбе кентінің бақмычылықтығы кәмтүкілікеге қойылып, кәсіп құрылмысы тәңшіліп, кәнт білән қарқана бірлішіп, құрыш әндейсі арқылық әм кент коллектив иқтисади зорайтылып, төгі бақмычылығы кәсіпінің қошылма қымметі ашырылуды. Әм бүтін базардығы төгі бақмычылығы айылларының кірімені ашырышқа түрткі болынылды. Кейінгі қадамда біз техника, сетиш yollarga kapalatlı kılışını sıcıl yakşı işlep, tövgü kəsbini ammının beyişiğe törtkü boludağın özgüce tövrik kəsbke aylandırımız.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлаватқыныңлар Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт пұрақ программысы. Әмді дейқтіңіз, езі егілікі, езі дейқаларға алақыдар ұфтырлады болсын.

Көл юзда билықчылық кеймілері өтішіп тұрады. Билықшылар әр күні әтіген саат 5-те билық тұтуды. Әр бір кеймі бір күнді бір тонны әтрапыды да Чжао Гуңюй билық тұталайды. Статистикаға асысланғанда бұйыл 1-ші айдың 6-ші айғыча бүтін Шинжан бойшы тұтылған су мәсулатларының мәсулат мұқтары 5500 тонны. Бейқылған су мәсулатларының мәсулат мұқтары 75900 тонны болған. Әрқайсы жайлар мәуқәні су, тұпырақ байлық әбзәлікеге қойып, шарайтқы қарап ішкөріп, өзгіче су мәсулатларын тәрәғи қылдырып, пәріқтілік, бақымчылық кәсіп әндесіні бәрпа қылып, көп мұқтарлық талалы татлық су бейліқінің етекчі, даңлық әлі өзгіче су мәсулатларын ярқын нұқты қылған, көп қыл нәсілінің масылаштырыш кәсіп сейістімісіні бәрпа қылған.

Қадірлі достар, алып отқаналы. Шинжан радио телевизия станциясының сәнәт сәхнәсі программасын яқтырып, аңлышаңларына қарсы аламыз мен Пәрхат Өмәр. Бүгінгі программамызды балалық чағлар намлық нақыш белән башлаймыз.

Қадірлі достан, ала отқыныңла сәнәт сәхінсі программысы, программыздар мұлат қалқының надыр нақшы музыкалар ұзырыңлады болуды. Әмді қазақшы нақшыладың ақ балылық намлық нақшын көңіл арамыңлағын сұнымыз.

0: Қадірлі достар, ұнаватқырыңлар, сәнәт сәхнесі программызын дамайтырмыз. Әмді яқшымызсыз намлық монғол чынақшыны ұзырыңағы сонымыз.
1: Өй, сән бәні о?
2: Сән.
1: Бейт соқ терілмен?
2: Мен дөән.

Қадірлі тұсы алынау атқанан асан әт сәхнісі программысы программысы әр мүлләт қалқының адырын ақшы музыкілер ұзырын ады бұл атыды. Давамлық есіл күйлеріміз ұзырын лағы сұнымыз. Әмді бұ чинар, игіз чинар намлық нақшыны көңіл арамын лағы сұнымыз.

Қадырлық тұстыла ұнап отқаныңла сән әтсәхнімсі программысы. Программызда әр мүләт қалықының надырын ақшы музыкілері өзір ұнады бұлу атыды. Әмді Мехірімні үзәлмедім намлық қырғыз жан ақшыны өзір ұнағы сұнымыз.

0: psixikalik davolash, uyqusizlikni bilish harakati orqali davolash usulini qabul qilsa bo'ladi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorliq xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali, Slushiting to'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlanish vaqti 9 oyning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
2: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
3: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Hürmetli radio anlayıcılar, bu sayfamızda nemi üçün 9-cı aydan başlayıp su içiş adetini tanışış gerektiği mezmun diktinlerdi buludu. Bugün köpçülük tavsiye kıladığan sağlamlık adi hareketi sık saklaş stakani eli biliş, ilman su içiş, soğuk su ve muzultulgan içimliklerini az içiş. Yazda muz suyu içiş temperaturunu tövelletiş üçün. Bırak 9-cı ayda havanın nemliki төвәлігендің кейін бәдән нәмлікке мұхтаж болады. Илман су бәдән тәрпідің текімі яқшы пайдалынылады. Ашқазан үшчәйіні асан ғыдықламайды. Шындақла бәдән мұз сүйіні бәдән температурасығы еткізіш үшін артықча энергия сәріп қылмайды. 9-cı ayda yana davamlıq soğuk su isə metabolizm yükünü iğirləşdirib etib, asanla qorsaq köpüş, mağdur sızılınış, ruhsızlıq əhvalları görülüdü. İşikdən çıxışdan burun bir çaynak su qaynatıb, ısıq saqlaş stakanıqı qoyub, ilman saqlaş. Soğuğandan kiyin içməslik gerek. Az miqdarda köp qitim içiş, hər qitimda bir yutum içiş, bək aldırab ketməslik gerek. Әгер ысық сақлаш стаканы болмаса, еч болмағанда нормал температурдегі суны өй ішіде қойып ысытқандан кейін ішіш керек. Бүгіндің башлап, соғық суны аз ішіп, илман суны көпірек ішчен.
1: Үрметлік радио аңлығычылар, Шинжаң радио телевизия стансы 2026 елі жәмиеттің кәсби орынлағы ашқары қызметші қадым тәкіліп қылыды. Азыр тізімлетіш башланды. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorliq xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali, Slushiting to'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlanish vaqti 9 oyning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.

0: Ağcın yan telefonda sın arqılıq 8000 çaqırım yiraqlıqdaki yaqın dosti Huyi Hua bilan osul şatlıqdan tan bahriman bolgach intayin tatlıq yana sel çüçümel. Siz 3 yıl ilgiri mesul bolup perviş qılğan taş almı daraxı bu yıl meyvege kirdi dedi. Ekrandaki mol osulluq taş almı bağıtsı qarap Huyi Hua çeksiz söyünüp çehirin baxt külüksü cilvelengen halda. Huddi özümü darax astıda turup meyve üzüvatkandak bortladı hizmet qılğan güzel çağlarını əslidi.
1: Jongo'nun 20'den köprakını halkıgan bu meydan yeşillik vadisiga amal qilish Wuhan bilan Bortala o'tirsidagi uzak sozulgan chonqur dostlikka guvoh bo'lmoqda. Ilgari Bortala shaharlik yugurma taratqu markazining muavin bosh muharriri bo'lgan Huyi Hua 3 yil ilgari tosh olma darxini mas'ul bo'lib parvish qilishga qatnashgan bo'lib, Wuhanga qaytishdan burun do'stlarga vakaldan parvish qilishni havola qilgan edi. Bugünkü günde meyvelik daraqlar oğuşluk meyveke kirgen bolup, meyvesi en tayin tatlıqken degen bu bir cümle söz, iki cayının köngül bölüşünü toluq ipadılıp bergen edi. Huyi Hua mundaq dedi. Bu tıpraqa menin yaşlıq əslimillerim mücessemlengen. Her qitim meyvelik daraqlarının meyve bergenlikini körgünümde, bortaladı hizmet kılgan küllerimine əsləb, kalbim en tayin illiqlik doludu. Kiler qittim özüm kilip, meyve üzüp bu Allah'ı da husulunu his kılışını ümit kılımın.
0: 2023 yılı 4. ayda Changjiang Gezit Hanısı Komünistik Yaşla İhtipaki Wuhan Şehirlik Komiteti, Wuhan'ın Şinjan'a nişanlık yardım veriş hizmet etirdi. Bortla Şehirlik Halk Hükümeti bilen birlikte, bizden Şinjan'da bir tüp daraqba ekologiya ormini amavi menfaat türünü yolu koyup tırışıp, 3 yıl vaqtta Bortla Şehirinin Nanchang rayonu Garbi Şehir etrafıga 10,000 tüp meyvelik köçet tikken bulup, 3 yıldın buyan karxana orulla iyanı kılgan kollektif köçetleri, aile ve şahsla tikken aile köçetleri, balala üçün iyanı kılıngan üs fiteliş köçetleri, Tağ denizlerden halkıgan bir meydan yeşil mehir muhabbet yetkisi bilen küç ulap kanat yaydırıldı. Mın çakırım yıraklıqı berip köçet tikiş kızgılıqı Wuhan'dan bortlağı davamlışıp, iki caydaki halkının isyatını tutaştırgan canlı kırıştığı aylandı. Şundakla tekimi köp kişinin Çin kalbinin telpündürüp, bəs-bəste bu illik amevi menfaat koşunuğu katlaştırdı. Bugünkü künde ilgirki Kakas çöllükte Wuhan ekologiya amevi menfaat ormini çoğunkır yıldız tartıp, Bortla şehirdeki bir yarıkın ekologiya menziri liniyesige aylandı. Bu türge cemi 1,340,700 yen meblağ iyanı kılınıp, tahminen 7,056 tüp meyvelik darak perviş kılındı. Neçi 100,000 kişi torda hem türkü buluşku katlaşıp, ictimai alakı taratkılarda kızgın inkas şekillendirdi. Yağaçtın yasalgan uruk yanı kılıç tahtısıga Wuhan şehirdeki 6,000'dan artık ahale, süzük su yeşil tağının özü bir baylık. Ulanın tezirek öz peytelişini ümit kılımen. Bir tüp köçe tikip bir parça yeşillikini kolgu keltüre eyli. Güzel Şinjan korup çıkıp güzel yurt makanını ortak berpa kılaylı digendek güzel tilekleri ve ilhamlandırış sözlerini kaldırdı. Her bir cümle ilhamlandırış sözüge Şinjan'a bolgan çoğunkır muhabbet, koyuk dostluk mücessemlengen olup her bir cümle söz ıllıklıkı tolgan edi.
1: Bortala şehirdeki 10,000 moluk taş alma ekologiya bağıtçısı mülazimet merkezinin muavi müderi Shang Hongying tonuşturup mundaq dedi. Bağcı rayonunda orman bina kılış kuruluşu yolu koyulgandan kiyin Bortala şehrinin Nanchang rayonunda höl yığın miqdarı 30%'ki yakın aştı. Bugünkü günde bu yer Bortala şehrinin muhim ekologiyalik tosqi ve şehrinin yeşil öpkisi bolupla kalmay yana memleket boyunca kökertişteki namunelik orun bolup bahalandı. 2019 yıldan 2025 yılgıca Bağcı rayonu Udayet yıl Bortala şehrinin taş alma medeniyet, sayahat, yürüyüşlük faaliyetini ötküzüşünü üstüge aldı. Ekologiya özelliği sicil türde medeniyet, sayahat, terakiyat energiyasıge aylandırılıp, yeşil kesiplerinin yoşurun küçü özlüksüz kuzgutulup, her yılı nurgun sayahatçını kilip daka kılıp, tamaşa kılışka celip kılıp, şücayının yemek içmek, yatak katarlık kesiplerinin terakiyatıga türütkü boldi. Tekim köp çarvici nepki eriştirilip, bortalanın tonuluş derecesi östürülüp, bu küçük şehir bargan seri celip kılış küçüge ige kılındı.
0: Хуихва мұндақ деді. Бұ экология орманы Хубей бортла ішкі жайның чоңқыр достыққа күвақ болмақта. Түп-түп таш алма дарақтары. Чөлікті елтіз тартып, парчы-парчы ешілік Хубей білен бортланың қалып ташлық мекріні жұлаландырып, ішкі жайның милетлі итпақлықы экологияның ортақ бәрпа қылыштығы тәсірілік екайларыны пүтіп чықмақта. О, мұныланы білдірді. Мұнынан кейін бұл қыл әмеви мәнпәәт түрлерге давамлық қатнышып, тақ дәрияладың халқыған бұл достықтыны әулатмы әулат давамлаштырымен. Шындақла текімі көп Вухан шәһәр ағалысының бортлағы келіп, мехір шәпқәт білен соғырылған бұл ешіл мақанны көріп, Шинжаңның гүзәлікі вә өзгүрішлеріні бейвасты ес қылып, Шинжаңлық текімі көп дост білен тоныш шіні, оқшымаған өрп адетләні ес қылышыны үміт қылымен.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтән менің айлам программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
3: Бір ғериш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондың артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнек еліңға. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслы айланы көріш дайрысы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интылдыған есіл отырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өйчай чәкшеріктінің ең өйін алдың сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125. Ер бәлгісі орындың өй сетуіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғерішер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсыңыз болады. Тяншандікі қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдың бәрман боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдалыныш ниспіті юқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі Чон базар өйчай чәкшіліктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазат номері 2026-650-103-3-0-16.

0: Radio C.
1: Синжан радио телевизия станси радио хабарлар маркази Уйгурч универсал радиоси ашлыкны тижешде монолоны эскертуду.
0: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайли. Тамакны пакыз яп, эш калган болса элеп алайли.
1: Иксатчыл ва тижешчик булуп, ашамачлык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
0: Тамак үстили мәдәнилиги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез өзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының меве берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станси, радио хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүлініватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізін дауымаш тұрмыз. Құтыбей найысының Чүргіл базыры қарыт топ кәнтті мәркәзінің депсілаштүріш мәбіліғі гитайынып, өлчәннәшкен төгі бақмышылық мейданыны еңдіңі құрыш түріні ел қойшын алғы сілжетіп, өзгіші төгі бейкіш кәсіпін тәрәғи қылдырып, чарвычылық кәсіп құрылымысыны әл алаштырып, амының кірімні ашырыш елверіні кең айтты. Әмді бұл ақтыки мәзмұнлардың дейқтің лағыл сонымыз. Яғында Чүргіл базырының қарытып кәнтедеке төгі бақмышылықы құрылыш түрік құрылыш нәк мейданында құрылыш қадымдары өлчәмнәшкен еғылының сұрқи темі мәшгұлатыны қылып атады. Бұл түрге жәмей 8 миллион 520 мың үйен мәбләк сыйланған, егіліген ер күрмей 102 мұл болып, еңдің 10 өлчәмнәшкен еғыл 2000 квадрат метрлық емқашәк дөвләш мейданы, бір силос орысы, 300 квадрат метрлық 40 дөвләш мейданы әм юрішлік қошымчы әсләхәлләр сыйланды.
2: Шенжан Кылон Шуты Езі игілік тәтқиқат чәклік шіркеттінің баш директорі Ляу Сяо мұндақ дейді. Турда 5-ші айда іш башланды. 11-ші айда омум юздік тамамлаш мөлчәрләнді. Құрылыш мұрдады қысқа, вәзіпі иғыр. Құрылыш қылышта чарвичылық районының бақмычылық ихтияжыға асасын

0: Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Калы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
3: Адаш, яны қанчылық маңымез?
4: Килайлы деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
5: Бәй, дадысы, нәгірек келдіңіз?
3: Өйге аз қалды, қотан. Нем болды?
5: Нем егіңіз ба? Әрас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
3: Нем әсіңіз болы үрді. Соғатланы бағанды көстей, ә? Балыла, яқшы, дикәт қыл! Аятны қадірлі. Автомобил әйдегенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мұ, қанчылыған егісі ба?
4: Бәзіде сіз ешінімі болмайды, көмейді деп, қайдегі қылап автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсіздіктеріні пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
3: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
4: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы 2026 жылы жәмиеттің кәсіби орынларға ашқары қызмет қадым тәкіліп қылады. Азыр тізімнітіш башланды. Әгір сіз дикторлық, риясәтчілік, мұхбірлік, тәржіманлық программларыны көріп бекітіш, AI инженерлікі, радио телевизия техникасы қатарлық қызметлер білән шұғылынышқы ирады бағылған болсыңыз, Шинжан радио телевизия станциясының слушатинг абоншылар терминал, слушатинг торығы диқат қылан. Біз тәсіз қылған жәмі 29 іш орындекі 52 қызмет орны сіздің тізімнітішіңізді күтмәкті. Тізімнітіш вақты 9 айының 4-ші күні кеше давам етеді. Қатынышыңызды үміт қылымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлауыт қыналар Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт пұрақ программысы. Әмді дейқтіңіла езі егілікі еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

болды. Мәсулат мұқтары мұқым бұлыш асасыды үйқыры көтірілді. Бақмычи Ван Шянхуаның белік бейқыш көлтіке тежарты білән шоғылын ватқыныға 30 нәтсел болды. Мол тәжірбісіге тайынып, оның белік бейқыш көлтікінің мол 5 мәсулаты 800 килограммдан ашты. Азыр арқы-арқыдың түркімләп базарғы сілін ватыды. 8-ші айда бұрылдықай найыстыке олыңғыр көлі Чжао Гонгю белікі тұтыштың алтын мәзгілін күтіп алды. Көл юзда белікшілық кеймілері өтішіп тұратты. Белікшілар әр күні әтіген саат 5-те белік тұтуды. Әр бір кеймі бір күнді бір тонны әтрапыды да Чжао Гонгю белік тұта алайды. Статистикаға асысланғанда бұйыл 1-ші айының 6-ші айығыча бүтін Шинжаң бойыш тұтылған су мәсулатларының мәсулат мұқтары 5500 тонна. Бекілған су мәсулатларының мәсулат мұқтары 75900 тонны болған. Әрқайсы жайлар мәвқәнің су тұпырақ байлық әбзәлікеге қойып, шарайтқы қарап шүкіріп, өзгіче су мәсулатларының тәрәғи қылдырып, пәріқтілік, бақымчылық кәсіп әндесіні бәрпа қылып, көп мұқтарлық талалық, татлық су белгінің етекчі, даңлық әлі өзгіче су мәсулаттарының ярқын нұқты қылған, көп қыл нәсілінің масылаштырыш кәсіп сестімісіні бәрпа қылған.

Сөйімлікчік дослар, Шинжан Радио Телевизия станциясының гүлгүнчілі программысыны яқтырып аңшыңланы қаршалымыз. Программымыз яна Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқу Слушидин абонетчілар терминалыда мас қадамды аңлытылыду, әмді әр вақыт ілгірке программыланы аңлығылы болуду. Техни көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, атан аңланың әмірақлығыда Слушидин абонетчілар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуду. Мән Риаса Чаданла Хамида Қайым. Мәктәп ичи сыртыда. Кичик дослар, чиралык өсмүр тиен әнминда әтрәт салымы бәди. Куралык сакчы кысым жаңчысы тәнтәнлек салам кайтурды. Яқында Пекиндеги тиен әнмин мәйданында дәүләт байрагы чыгарыш мурасымын көрүп болгандан кейин, Чира наһиясыдан келген кызчак Нигара вазифе иҗра кылып аткан куралык сакчы кысым жаңчысыгә өлчәмлек пионерлар әтерти салымы берди. Жаңчы салмаклык белән салам кайтурды. Қалипләрні ілітіған бұ дәқиқа сөретке тартылып торғы чықырылған денгейін тезін тортажыланың дейқытыны тартты. Бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайларыдегі тортажыла бәс-бәсті сөз қалдырып, Чегра райондегі өсмірінің вәтәні сөйіш сәмемі есі ятыны алқышлады.

Әйбәтлік, сүрлік тен әнмін майданыда саяхатчыланың айығы үсілмәйді. Ата-анысыға әгішіп Бейджинғы саяхат келген Нигара, алайдан тен әнмін майданыға келіп, дөләт байрықы чықырыш мұрасымыға қатнашды. Әйбәтлік байрақ чықырыш мұрасымыны көріп, қызчақның қалби хаяжан вә хөрмәткі толды. Иш орнады чың тұрып, вәзіпі ижра қылыватқан қораллық сақчы қысым жаңчыларыны көріп, о қадымыны тоқтытып, тәнтәнілік, тәмкіллік қияпәтті, оң қолыны егіз көтіріп, тәнтәнілік пионерла әтірді салымы бәді. Вәзіпі ижра қылыватқан қораллық сақчы қысым жаңчысы балының әркетіні көріп, дәрхал қолыны көтіріп, өлчәмлік әрбейчі салам қайтұрды. Сәби пионерла салымы білән қатты әрбейчі салам өз ара жауап қайтыршып, мың чақырымлық тағ деңізладың халқып өтті. Кішіне чоңқыр тәсірләндіруден бір көрініш қатерләнді. Сын торс пұтысыда илан қылынғандың кейін тезла нұрғын алқыш бағаларға ерішті. Шинжаң, Шандуң, Бейджин, Джилин қатарлық жайладығы тордашла бәс-бәсті сөз қалдырды. Бәзі тордашла, Шинжаңлық яқшы өсмір, Хуаша яқшы оғыл қызлары дәп сөз қалдырды. Нұрғын тордаш көзлерден нұр чақнап тұрды. Қалби мехір мұхаббат кі толған, кәлгөсі үміт кі толған дәп тәріпләп сөз қалдырды. Гүл алқышлаш чырай ішпадысы арқылық тәріплішін ішпадылады. Инкас районы иліқлікі толған болып, өрмәт вә мәдіегі толған еді. Бұл қитымқи салам беріш үстіді тоқталғанда Нигара сәмимилік білән мұндақ деді. Байрақ чықырыш мұрасымыны көріп, интайын хая жалландым. Қоралық сақчы тағылырымыз вәтәнне жапалы қоқтап атыды. Мән ұлаға пионерла әтірді салымы бәрдім. Салам қайтырғалықын көріп, интайын құшал болдым. Бұныңден кейін мән тіршіп, өгініп, вәтәнне қызғын сөйіп, вәтән пәрвер өсмірләдің болышқы тірші мән. Сәби қалып мехір мұхаббәт кі толды. Қол көтіріп бәрген саламда мехір мұхаббәт шипатланды. Бір адди хөрмәт салымы, әр мүлләт яшла өсмірләнің вәтәнне қызғын сөйіш қалып садасын шипатылыды. Бұл сәмімі қызғын мұхаббәт бір тал ұрыққы оқшаш өсмірнің қалбіді елтіз тартып бұқсырып, сағлам өсіп етілді.

0: 4400 адам қитымға етіп, бұлтырқ шу мәзгілдікіден 30,3% көпейді. Үрімчі, Тяншан аэропорты таможнесі үйік тошишіні назарат қылыш башқұрыш бөлімінің 4-інші дәржілік али ішпейджір күйтісі Ахмет Адылмында ақтыды. Баждан хали авиация мейі есабат башқұрыш әндейісіден толық пайдылынып, авиация мейіні ехтияжығы қарап сетуілішіні әмәлгі ашырып, тәмілләшінің бей қатар, үйқыр үнімлік болышыға әқиқи қапалат қылып, авиация шеркті, авиация линиясы, әшіа оборот амылыны тез топлаймыз.
1: Станцымыз қабірі. Бұйылның алдыңғы еттейді бақты порт арқылық чиградың кірген чыққалла вә транспорт қораллыр саны бірдек зор дәрежді ашты. Бұйыл бірінші айдың еттін чайғыжа бақты порт арқылық чиградың кірген чыққан транспорт қоралы 70,219 қитымға етіп, бұлтырқы шу мәзгілдіктің 69,7%. Чиградың кірген чыққалла 159,000 адам қитымға етіп, 72,1% ашты. Бақту чиградын кіріш-чықыш чигра мұдапия тек шүріш пункті, вәзіп ежіра қылыш ішкенчі әттіртінің муавын башлықы Чау Шингфу мұндақ деді. Пунктіміз чоң саллық мәлматқы тайынып, портның иқым мұқтары өзгіршіге алдыны өкім қылып, сақчы күшіні ілмей, ұдылық орылаштырып, юқыр пәлі мәзгеледі тек шүріш жолырыны вақтады көп әйтіп ечіп, Yolucu yük tekşürüş sakçı küçüğünü vakit periklendirip toluklap uğurlaştırıp, birleşme tekşürüş uğurlarının maslaşışı, emkarlaşışını yenme küçeydip, kişilerinin portun tez ötüşü, mallarının rabanın obrut kılınışı bütün küşbilen kapalatlı kıldık. Taşyol portu bilen təbərlik caydın bivası yetküzüş birleştirilgen əndiyizinin yolgu qoyuluşunun paydısta, mallarga kartılığın çıgıradın çıkış boyucu tekşürüş alqısı 12 türdün 3 türge. Чиградын кириш түрі 9 түрдін 3 түрге. Таможындын өткізіш вақты 3-4 сааттын 10 минут ішчеге қысқартылды. Порттың жүкір үнімлік жүріші, чигра ағалысы өз ара соды базыры содысық түрткі болды. Бойылның алдыңғы еттейді бақту Джунгу Қазақстан чигра ағалысы өз ара соды базыры соды районы арқылық импорт қылынған мал қымметі 780 миллион юан етіп, бұлтырқы шу мәзгілдегінің 71,3% көпейді. Өз ара соды базыры арқылық импорт қылынған 90%-тін артық автомобіліні шөкіні районға кіргізуш, әмді шөкіні расчет қылыш ішқа ашты. Тарбағатай таможнисы назарат қылыш башқұрыш бөлімінің бірінші дәрежелік мәмүри қанун ижра қылғычысы Еджен Вен мұндақ деді. Тарбағатай таможнымыз кейінгі қадамда Ташол порты білен тәбәлік жайдын бейбасы еткізіш бірләштірілген әндезі ұслахатының нәтижелеріні сәжіл чоңқұрлаштырып, ақыл таможна, ақыл порт құрылышыны тез алғы сүріп, назарат қылыш башқұрыш мұласымыз сәвгесіні үзіліксіз әлалаштырып, портның өткізіш үніміні бүтін күш білен юқыр көтіріміз.
0: Әмді мейхірі муабәткі толған Тяншан, Шинжанғы нешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз қабірі. Нөвәті Джилин өлкісінің Алтай вылайтыға нешалық ярдан берішідікі бір түркім ноқтылық түр құрылышыда ачқышлық ілгірләш қолғы кәлтүрілді. Төр ішкі кіріш түрілгенден кейін ярдамге ерішватқан жайларының юқыр сіпәтлік тәрәқиятығы күш қошылуды. Джилин өлкісі Джеминай нахиясыда 40 миллион юан Шинжанғы ярдан беріш мәблігі селіп құрған қалқыра езігілік әмкарлықы алмаштырыш мәркізі түрі құрылышы тамамланды. Бұ түр пат арды шілтішкі кірістірілуді. Бұ чегіра алқыған езігілік мәқсулатлары содесі, пән тәтқиқат әмкарлықы, ұқтысаслықларыны етіштіріш бүтін зәнжіріні үнімлік раваллаштырып, Джеминай портының импорт-экспорт әша обырыт топлаш, тарқтыш вә езігілік мәқсулатларыны инчіке пішіқлаш бағасы бәрпа қылышығы күш қошыды. Бұ ел Джеминай нахиясының Шинжанғы ярдан беріш түрлері қалықы нәпиет күзіш, әмін өй, ашлық сақлаш, Марып сүптіні өстіріш, давалаш, сақлық сақлаш қатарлық сахаларыны ноқтылық өз іші қалды. Джилин өлкісідің Шинжанғы ярдамге кәлген қадыр, Джеминай нахиялік партия комитеті, дайми комитетінің әзасы, муавын хакем Лу Хауе мұндақтыды. Джеминайның әмәлетіге зіш бірләштіріп, қалық тұрмышыдегі амының ішчідіған су бейхатарлікі, пар білән тәмілләш қапалды, асаси қатламның давалаш мұлазымыты ұқтыдарыны

0: 了，我们拿些力泰米纳做的高比拉比农夫先生安巴的萨克拉什塔克斯米勒别克斯麦克斯里克莱克勒贝根德里克耶兹里克什姆马苏拉特勒纳塔普什罗的泰米纳做的高比拉比1,000,000元的阿特麦布拉克斯勒因马苏拉特勒尼多尔的阿什卡拉西特维什塔克斯米勒别克斯阿克尔巴什库瑞斯蒂姆斯尼什克里斯特勒耶兹里克马苏拉特勒尼普顿杰里亚尼尼拉克拉什特勒曼巴斯尼苏里斯特勒巴什库瑞斯尼什卡什罗的伊利金耀埃纳克布用的切克里克特勒马苏里利潘潘蒙达克的农夫先生安巴的萨克拉什塔克斯米勒别克斯麦克斯布兰安卡拉什卡丁肯舒克尼埃普切的扎克斯学生埃特埃蒂甘德拉别克斯别克斯科克塔特里耶尼巴哈斯姆阿什卡拉布农达瓦克特维克斯米斯提吉勒普卡迪肯乌镇纳耶利克泰米纳佐德科比拉特比农夫先生安巴的萨克拉什塔克斯米勒别克斯麦克斯库尔兰登布扬伊斯基杰哈特提尔克斯勒科比拉特比提尔克斯勒琼阿伊勒布兰布里什帕尔凯特勒塔什基杰哈特奥尔干伊达勒Мәктәп, қарқаны ашқалыры, әмді соуды сарай, талла базарлар білі ұдылышып, заказлық теріқчілікні елғы құйып, езігілік мәқсулатларыны сетіш еліріні равалаштырды. Ғолжын ахия әсірікі дейқан, фән ең же мұндақтыры. Әр елі 1,000 тоннадан артық яң ел сәуза бәсәй тереміз. Бұның 20-дің көпірәкіне Нұңфу Шәншан амбарды сақлаш тәқсімләп еткізіш мәркезігі тәмілейміз. Ел бешіділа бұл мәркәз білән заказ имза алдық. Біз бәкәт теріқчілік ішлеріні яқшы қылсақла, башқы ішлардың ғам қылмысақ мұ болуды. Нөвәтті, ғолжын ахиялік тәмінат соды кооперативі теріқчілік, пішіқлаш, амбарды сақлаш, тәқсімләп еткізіш, сетіш бір гәуділәшкен бүтін зәнжірлік тижарет әндейісіні тәдіржі бәрпа қылып, ішкі жәхетті саллық мәліматларыны статистикі қылыш, пішіқлап таллаш, тәқсімләп еткізіш тижареті қатарлық мәқсус бән ғұрупларыны тәсіз қылып, сүпәт тәкшіріш, рәқамлік үріштіріш, асыраш қатарлық мұлазыметлеріні үрішләштіріп, езгілік мәқсулатларыны етіздің тамақ үстілігечі болған бүтін кәсіп зәнжірі еп қалқысыны шәкілендірді. Ғолжын ахиялік тәмінат соуды кооперативі Нұңфу Шәншан амбарды сақлаш тәқсімләп еткізіш мәркізінің баш директорі Хүй Яллиан мұндақтыды. Азыр еллық мәқсулат сетіш қымметімізіне 15 миллион юэндін, торда вастылық сетіш сомымызіне 12 миллион юэндін ашырдық. Әмді әр елі өз жайымыздікі дейқаларының 1300 тоннадан артық яң ю бәсәй қатарлық езігілік мәқсулатларыны сетішігі күш қоштық.
1: Станцымыз қабірі. 2026-лі күз пәсілік ең оқыш мәусімі башланды. Аптоным райондекі әрқайсы отырып башланғыш мәктәплі көп қыл шекілді оқыш башлаш тұнжы дәрісіні яқшы өтіп, оқуғышларыны дөләт мұхаббітіні чоңқұры елтіз тартқызышқа өспиетліш күчі қобыл қылышқы етекледі. Үрімчі шәрлік 53-ші башланғыш мәктәп, пән техникіде еңліқ ярдып, әқіл парасат арқылық ең мұсапыны башлап, сәби қаліплерінің кәлгісі арзосыны шыққа шұрышшығы асас селішіне баш теймі қылып, оқыш башлаш түнжі дәрісіні қанат яйдырды. Ақыл машины адам, машины ит, әрқайсы сыныпларға кіріп, сабақташлар білен екін арлық дән түрткі болып, чөкімі шәкілдікі сүнне әқіл бойча пәнні омымлаштырыш тәсіратты еліп келді. Ішкенчілікнің оқуғысы Чың Йонжи мұндақ деді. Адатта дәріс қалларда муалымның сөзілігінен аңлайттық, китап көреттіқ. Машина адам дәріс қанығы кіріпеді, дәріс қаны текімі мәнілік біленді, декіттімні текімі еғалайды кәммен. Морина ахилік отыр мәктәп ұзын сәппәр рухені әуі жалдырып, бейхәттәрлік мұдапке ленгиясыны мұстәккемләп, миннәттарлық есіятіні дайым қалыпке пүкішіне баш теймі қылып, қызыл тәрбие, бейхәттәрлік тәрбиесі вә миннәттарлық тәрбиесіне органик юғырып, мәктәптіке оқуғышларға тарихи чоңқұрлыққа, едия чоңқұрлыққа ие бір қитымлық оқыш башлаш түнжі дәрісіні өтті. Толық отыр ішкенч елдіқының оқуғысы Мұрадыл Мұтәліп мұндақ деді. Бұл ел Қызыл Армия ұзын сәпәр ғалібісінің 90 еліқі. Муалым бізге Қызыл Армияның қарлық тағдың алқыш, отлақтың өт шикайысын сөзіліп бәрді. Бүгінгі бәқтік тұрмыш шәқиқаттан асан қолғы келмеген, ұзын сәпәр ойығы варысы қылып бә ұны жарай қылдырып, қиыншылықтың қорқмай, қайтырқынып, өгініп, бұл бір әулат кішілерге мәнсіп ұзын сәпәр елі яқшы басымыз. Çıran

0: Хуихуа мұндақ деді. О, экология орманы Хубей бортла ішкі жайның чоңқыр достыққа гуақ болмақта. Түп-түп таш алмы дарақтыры. Чөлікті елтіз тартып, парча-парча ешілік Хубей білен бортланың қаліп ташлық мекріні жұлаландырып, ішкі жайның милетлі итпақлықы экологияның ортақ бәрпа қылышты тәсірілік екайларыны пүтіп чықмақта. О, мұныланы білдірді. Мұның кейін бұл қыл амеви мәнпәәт түрлерге давамлық қатнышып, тақ дәрияладың халқыған бұл достықны әулатмы әулат давамлаштырымен. Шындақла текімі көп Вухан шәәр ағалысының бортлағы келіп, мехір шәпқәт білен соғырылған бұл ешіл маканны көріп, Шинжаңның күзәлікі вә өзгүрішлеріні бейвасты ес қылып, Шинжаңлық текімі көп дост білен тоныш шіні, оқшымыған өрп адетләні ес қылышыны үміт қылымен.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия стансының Вәтән менің айлам программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
2: Бір ғериш ярмау көпілгі ярайдыған өрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіліні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының көлікке 270 градуслық айланы көріш дайрысы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл отырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өйжай чәкшеріктінің ең өйін алдың сетіш ижазат номері 2024-650-101-125. Яр бәлгісі орындың өй сетуіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үсіңіз. Бүтін мәнзірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болады. Тяншандыке қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдың бәрман боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдыныш ніспіті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чон базар өйжай чәкшіліктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазат номері 2026-650-103-3-0-16.

Kızdın 25 Selsiya градусқа. Алтайда хава бұлытлық, температура 10-дан 21 Селсия градусқа. Чөчекте өткінші ямғыр яғыды, температура 8-дан 22 Селсия градусқа. Ғолжыды өткінші ямғыр яғыды, температура 15-дан 26 Селсия градусқа. Порталада хава бұлытлық, температура 14-дан 25 Селсия градусқа. Қармайда өткінші ямғыр яғыды, температура 17-дан 26 Селсия градусқа. Көйтінді хава бұлытлық, температура 15-дан 29 Селсия градусқа. Шейханзада хава бұлытлық, температура 17-дан 28 Селсия градусқа. Санжада хава бұлытлық, температура 18-дан 28 Селсия градусқа. Құмылда хава бұлытлық, температура 21-дан 39 Селсия градусқа. Турпанда хава бұлытлық, температура 26-дан 42 Селсия градусқа. Корлада хава бұлытлық, температура 23-дан 36 Селсия градусқа. Ақсуда хава бұлытлық, температура 20-дан 36 Селсия градусқа. Атышта хава бұлытлық, температура 20-дан 35 Селсия градусқа. Қашқарда хава бұлытлық, температура 22-дан 36 Селсия градусқа. Хотанда хава бұлытлық, температура 21-дан 35 Селсия градусқа. Үрімчеде хава бұлытлық, температура 18-дан 25 Селсия градусқа. Хава райды мәлумат аңлаттық. Хөрмәтлік радио аңлығычылар, Шинжаң радио телевизия станциясының Вәтән менің айлам программасы бойынша аңлатыш бердік.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүлініватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізің дауымаш тұрмыз. Құтыбей найысының Чүргіл базыры қарып тұп кәнтті мәркәзінің депсілаштүріш мәбіліғі гитайынып, өлчәмнәшкен төгі бақмышылық мейданыны еңдің құрыш түріні елі қойшын алғы сілжетіп, өзгіші төгі бейкіш кәсіпін тәрәғи қылдырып, чарвычылық кәсіп құрылымысыны әл алаштырып, амының кірімні ашырыш елверіні кең айтты. Әмді бұл ақтыки мәзмұнлардың дейқтің лағы сонымыз. Яғында Чүргіл базырының қары төп кәнтедеке төгі бақмышылықы құрылыш түрік құрылыш нәк мейданында құрылыш қадымдары өлчәмнәшкен еғылының сұрқи темі мәшгұлатыны қылып атады. Бұл түрге жәмей 8 миллион 520 мың үйен мәбләк сыйланған, егіліген ер күрмей 102 мұл болып, еңідің 10 өлчәмнәшкен еғыл 2 мың квадрат метрлық ем қашәк дөвләш мейданы, 1 силос орысы, 300 квадрат метрлық 40 дөвләш мейданы әм юрішлік қошымчы әсләхәлләр сыйланды.
2: Шенжан Кылон Шуты Езі егілік тәтқиқат чәклік шіркеттінің бас директоры Ляу Сяо мұндақ дейді. Түрді 5-ші айда іш башланды. 11-ші айда омум юздік тамамлаш мөлчәрләнді. Құрылыш мұддаты қысқа, вәзіпі иғыр. Құрылыш қылышта чарвичылық районының бақмычылық ихтияжыға асасын мәйдан орынлаштырмысы әлалаштырылып, бейхәтәр ішләп чықырышны, баш ұрыш, тізгілләш масқадамда әмәлейләштүрліп, өлчәмләшкән, ақиллашқан бақмачылық базысы сан сүпәткә капалетлік қылынған алда құрып чықылыды.
1: Түрді кәнт коллектив әмкарлық кооператив қошылған езігілік қарқансы әмкарлық тижарат әндейс қолынылған болып, кәнт коллективі мәйдан білән тәмінләп, әр елі түвән чәкі капалетлікланған пайдығы ерішіру. Пайдыны кент ішіндегі жолдарын ремонт қылыш, жашанған күтініш, оқушыға жәрдем беріш қатарлық аммави мәнфәт ісілерге ішілтілді. Бұл түрде яна ұзақ мұдатлық ішкі орылышуш іш орындың 20-сі тәсіс қылынып, түвен капалетлік айылдар ва намырадлықтың құтылдыруш бойынша көзітіп өлчәш айылдары алдын орылаштырылып, бүтін базарды тарқақ бекіліп атқан 1736 төгінің сүтте бір тұтай сетіп, бақмышылық техникасы бойынша тәрбиелеш даимлық қанат жайдырылды.
2: Чүргіл базары қары төбе кенті партия бас ячейкісінің шөжесі Лю Джен Фу мұндақ деді. Ілгірі кентті пәкәт кала қой беқіп, дәсләпкі мәхсулатларын іздетіп, ешқанчы пұл тапалмағачқа кенттің коллектив кірімі ізчіл ашмыған еді. Төгі бақмычылық мейданы мақаллашқандың кейін, бұны кенттің халық тұрмышыны яқшылашқа ішілтіміз. Шының білін білі, кент ахалыларыны еқін әтрапты ішләшкі құбыл қылып, тарқық ахалыларының төгі сүптіні бір тұташ сетіп алды. Көпчілік әмді ялғыз іш қылмайдыған болды. Кәсіптер әқияты ұзақ мұддәтлік капалетке еке болды.
1: Түріп үткенден кейін әнәневи тарқақ бекіш әндейісінің орынығы мәркәзләштіріп, өлчәмләштірілген бекіш дәсітіліп, табиғи отлақты чару бекіш бесімі енеклетіліп, терқчылық, бақмычылық айланымы қылынған ешіл бақмычылық әндейісі шәкілләндірілді. Шұның білән білі түрінің давамлашымы тижарати вә кәсіптішіш тәрәқи қылышы қаттық детал терекі білән тәмінләніп, кәнт дәрежілік өзгіч кәсіплерінің ұзақ өнімлік тәрәқияты ілгірі сүрілуді.
2: Чүргіл базарлық партия комитетінің әсасы Муамин базар башлығы Жанчи мұндақ дейді. Бұл түрді мәвқа Қаратөпе кәнтінің бақмычылықтығы кәмтүкілікеге қойылып, кәсіп құрылмасы тәңшіліп, кәнт білән қарқана бірлішіп, құрыш әндесі арқылық әм кәнт коллектив ықтисади зор айтылып, төгі бақмычылығы кәсіпінің қошылма қымметі ашырылуды. Әм бүтін базардағы төгі бақмычылығы айылларының кірімін ашырышқа түрткі болынылды. Кейінгі қадамда біз техника, сетиш yollarga kapalatla qilishni sijil yaxshi ishlab, tövgi kasbini ammaning beyishiga turtki bo'ladigan o'zgicha tövrik kasbga aylantiramiz.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: 5-nji ýyllyk Apyn raýonyň pen tehnika mukapaty elan kılındy. Ali pen tehnika mukapaty erişgiçi Apyn raýonyň Ýezigilik Pelleri Akademiýasy Kiwez tadqiqat ornynyň tadqiqatçysy Li Şöýwen dal kiwezlikde 40 ýylga ýakyn ýyldyz tartgan kiwez sortyny ýetişdiriş mutagassisi. Bugünkü qaltıs bir iş mahirleri seyipimizi köpçilikke Li Şöýwen'nin kevezlikte yıldız tartkan iş izlerini sözləp birimiz.
1: Hazır Tianşan'nın Cenubi Şimalı'da kevezler boluq ösmekte. Emdala Cenubi Şincan'daki kevezlikke berip komandorup kedin qaytıp gelgen Li Şöýwen paxtı bilen bolgan üzülmez reşitini bayan kaldı.
0: 1987 yılı Li Şöýwen Şincan 1-nji awgust Ýezigilik Şöýwen, ýani hazırkı Şinjan Ýezigilik daşyny bitkizip, Şinjan Ýezigilik Pelleri Akademiýasynyň aslydaky iqtisady ziraat tadqiqat ornyna taqsim kılındı. Tadqiqat obyekti dal kiwez idi.
1: Janubi we şimaly Şinjandaky kiwez terikçilik raýonlaryny ziyaret kılıp tekşürüp tadqiq kılgandan keyin Li Şöýwen Gerçi paktikarlarının kevez teriş kızgınlığı yukarı bolsa mı? Lekin kevez orkının şekil ve hususiyetinin maslişçallıkının töverek geldikini. Şucayının kelimatı ve kesip ihtiyacıga maskeledigan ela sortunun kemçil ikallikini baykadı. Emdala mektep dervasısıdan çıkan Li Şöýwen paktikarlarının usulunu aşırıp, kirimini aşırdıgan, baldırıp pişirdiğin yukarı usulluk, kent dairde umumlaştırışka maskeledigan kevez sortini çokum yetiştirişke iradı bağladı.
0: O vaqtta Şinjan'da kevez sortini yetiştirişinin umumi seviyesi arkada kalan bulup, ıksasıklar pen tatqiqat üskülleri tecrübe bazı kemçeliydi. Molekulalık sort yetiştirişteki derslik baskıçıda toxtap kalan bulup, sort tallap yetiştirişke tirek buluşu ters idi. Şarait bulmasa, şarait yaratıp bulsumu işleş gerek idi.
1: Aldıraş, pen tetkikat bilen şugullanıştın sırt, Li Şöýwen, Cungo Yezi İgelik Daşönü'nün hizmetteki aspirantlıkıga imtihan berip, sallık İrsiyat şunaslık ve molekülla İrsiyat şunaslıkının oldunki qatardaki nazariyelerini sistemilik ögünüp molekülla süpitini yetiştirişke qattık küt serip kaldı. Li Şöýwen ondaq dedi. Cezmen oldunki qatardaki yeni teknika, yeni usulni ilgilegendala andın vaqt bilen bəslişip yaxşı urqni baldurraq etizga çaçqalı buludu. Ән-әнеби сорт етіштүрішнің дәверейлікке адетті 10 елден ашыдыған болып, жүш ұрып, гүлліні ватқан Шинжаңның пақтычылық кәсбеген ниспәтін етқанда күтіп тұрғылы болмайды.
0: Илғар сорт етіштүріш білімлеріні егілгенден кейін, Ли Шөйені шықанды олтырып, нәзірия жәттің құласы шығармастын, бәлкі кевәзікке башылап кіріп, жапалық, ұзақ созылған сорт етіштүріш yolunu başladı.
1: Ли Шөйен, Abdonum rayonluk Yezi İgilik Pelleri Akademiyesi Cenubi Şinjan'da tesis kılgan kuça sort yetiştiriş tecrübe bazısı da yıldız tarttı. Şunadan keyin ki 10 yılgı yakın vaqtta 10 netçim o kilidgan bu tecrübe etizi da onun seymasını daim körgülü bulatdı. Li Şöýwen eslep bundaq dedi. Eyni çağda Cenubi Şinjan tömür yolu da tehi katnaş başlanmagan. Aerodrom teximi yok idi. Qatnaşta faqat avtomobilga tayinishqa to'g'ri keladi. Ürümçidan bazığı berish uchun yo'lg'ila 2 kun vaqt ketadi. Qum buran qatarliq nachar avariyaga duch kelganda teximi uzoq vaqt isrof bo'ladi. Lekin kevaslikka kiribla uning harduqi chiqadi.
0: Shakl va xususiyati o'xshash bo'lmagan yaxshi materiallarni tepish uchun Li Şöýwen etraplık sort yetiştiriş lahiyesini tüzdi. Bazda adetki terikçilik rayonu, kurgakçılık iğir rayon, şorluk derecesi iğir rayon, kesellik zihnini bahalı bekitiş rayonunu ayırıp, siliştirme tecrübeni katık tesis kılıp, muhit tehdidi bilen sortun özdeki noksanını periklendirip, her bir türlük sağlık malumatının hakiki, işçencilik buluşuğa hakiki kapalatlık kıldı.
1: Adam küçü kemçil bolgaçka yer terişmo. Li Şöýwen'nin öz işiga aylangan idi. Kevesnin tütkül öz iş devirde o asasen degüdek bazıga urulishatdi. Yüzü aptapdı köyüp karadap, keyim keçekleri hemişe topuğa melinip getetdi. Ли Сюйюэннің қарысыча, бір яқшы сорт етіштіріш мұтағасысы, ертеріш махирі болыш керек еді.
0: Яқынғы 40 жылдың бұян Ли Сюйюэннің коллектив білен үлгірі кейін болып, Шинжан пақсының алайды ұрық плазмасы байлықыдың 6000 парчыдың артығыны топлап, рәтләп, ядролық ұрық плазмасы байлықы, таянч әждат асасыны бәрпа қылып, Әм ортақ бәрілініп пайдылын ішін ешқа шұрып, сорт етіштіріш үшін тұқты асасы алды.
1: О, яна, еуріқлық, температура, су құрылмысының алахейділігіне асас қылған, Шинжан пақтысыны еқұры хосылық, әлі спәтлік, еқұры үнімлік теріш ачқышлық техникісі вә еқұры хосылық, әлі спәтлік, начар шарайытқа юқыры үнімлік тақабыл туралайдыған машинада пақты еғіш ішіліп чықырыш техники әндесіні ежады оттырғы қойып, Шинжанның сорт етіштіріп, өстіріш нәзәриясы вә өстіріш техникісіні бейітті.
0: Сорт етіштіріш қар құлачы еңлік ярдыш әмәз, бәлкі кәсіптіке қиын мәсілілерге бейвасты юзылыныш. Бұл Ли Сюйюэн үзчіл әмәл қылып келуатқан идея.
1: 20-ші әсірінің 90-ші елдерді дөлет ішчідікі қысмен өлкілерді кевәз ғозы құрты кәң күлемді тарқылып, пақты хосули тізлікті ұзайып кетті. Чәт әлінің зиянды шашаратқа тақабыл тұралайдыған кевәз сортларыны орынлаштырышы алды да, Ли Сюйюэн батырлық білен жәң елан қылды. Көп ел өткелге хочым қылыш арқылық, Синлоумен бірінші номер майданға келіп, Шинжандагы гени өткелген зияндаш ашаратқа тақабыл туралайдыған тонжи кевәз сорты болып қалды. Кән көлемді ішілтілгенден кейін ғозы қортының зияны әл қылынып, дейханчылық дорыларыны ішілтіш зор дәрежеде азайтылып, пақтыкарларының терікчілік тәннәрік төвәлітіліп, ашарат зияны түпәйлідін ғосыл кемейіп кетіш қауіп қатыры мәнбәдін түгітілді.
0: Шинжанда игерешке бап келілген юқыр талалық епқы мәқсус ішілтілген отыра ұзын талалық кевәз сорт кәмчіл бұлыштайк кәмтікілік қарта Ли Сюйюэн башламчылық білен Шинжандагы тунжи отыра ұзын талалық кевәз сорты Шинлу Джон 9-ші номерді талап етіштіріп, пақтының сүпәт құрылмысына тәңжәшіні ашқұшылық ядролық техники білен тәмелдеді. Шинжанды кевәзді машиналаштырып, терішіні кән көлемді ұмымлаштырыштың ашқұшылық пайдада ойына башламчылық білен Шинжанды ке тунжи машинды еғвелінған кевәз сорты Юэн Мен 11-ші номерін етіштіріп чықып, машинды еғвелінған пақту солы вә сүптінің қорышыны көрінәрлік түвәләтті.
1: Еңі сорт Юэн Мен 8-ші номерға коллективнің 10-ші еллық юрек қиынысынген. Бұ бөсіш характерлік сорт Кәңда ерге мас келедіған, мұқим хосыл бередіған, машинада еғевелішқа мас келедіған болыплы қалмай, яны сарғиып солыш үш кесіліге тақабыл тұрыш. Кевәз ғоз құртыға тақабыл тұрыш. Пәрвіш қылыш асан болыш қатарлық алайыделіклерге егі болып, балдыр пішіш, еқұры хосыллық болыш, әлі спәтлік болыш. Начар шара итқа тақабыл тұрыш. Машинада еғевеліш құсусиетіні мас өстіріш әқиқи ішқа шырылды. 2023-чі елі бұл сорт 5 миллион юан бағада Шинжандагы ішкі ұрық ішіліп чықырыш қарханысыға өтініп беріліп, әр бір тал яқшы ұрық тәжірбі қанадын ішіліп чықырыш линиясығы тошылып, әң ақырда кәң кәткен кевәзлікке еткізілді.
0: Сорт етіштіру атқынаға 40 елгі еқін болған Ли Сюйюэн коллективіне итәкләп кәсіп ихтияжына қандырдыған көп қыл тіптікі кевәз сортының 23-ні талап етіштірді. Көп қыл сорт Шинжандагы бошлықны толдырды. Талап етіштірілген сорт ұмымлаштырылған күлем жәмі 40 миллион модын артық болып, 13 миллиард юан ықсади үнім яратты.
1: Бүгінгі күнде 60 яштан ашқан Ли Сюйюэн янала бір тал яқшы ұрық үшін чепіп көрмекті. О, сорт етіштіріп та қалмай, яна нұрғын вақтыны ілмей тәдбір бәлгіләш вә пән техника мұласымыдегі сәріп қылып, әм пақтычылық кәсіп өткіліні егеледі, әм түтін күчі білен пән омымлаштырыш оқышлықыны түзіп, ішіліп чықырышқа етәкчілік қылды.
0: Ли Сюйюэн мұндақ деді. Сорт етіштірішінің чекі йоқ, ұдыл ел теғімі йоқ, тәжірбіні әқиқи түрді етізді еліп барғандыла, ондың Аммини нәпкі еріштірдіған нәтижелеріні яратқыл болудың.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлауат қынанла Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейқтіңіз, езі егілікі, еза дейқаларға алақыдар үтірлады болсын.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық күч-қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.